0: Nag-urgent kay ko nga mao na imong gidangatan, Maika. Pero ipaasa pa man di ka nga nahitabo naman eh.
1: Pasaylo ako pa. Pasaylo ako.
0: Apigi ang imong kaugalingon, Maika. O pakatawha ang akong apo.

Usahay, di lang na ito mahibawaan. Nga naare di ay sa imong palibot ang tao, nga mo'y gitagana sa Diyos, alang nimo. Malipayan ko sa kilira ni Mario. Kay gipabati niya nako kung unsa ko niya kamahal. Ako, ug ang akong mga anak. Nagpasalamat na lang ko, nga bisan sa mga kapakyasan nga akong naangkon, pero gihatag paghihapon sa Ginoo diri nako ang tao nga matinud-anon nga nagmahal nako. Mao kini ang akong kagahapon ng lading. Daghan kayong salamat sa iyong paghatag ug pagtagal.

5 na gyud sa tayda sa hapon. Igala, kumusta? Maayong hapon na usab ganin yung danan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw, kumusta man mong tanan? Ang hinaot ko nga nagkapaniod doon na ang tanan kay alas tres na. Dili na gyud taon oras ron sa ting paniod doon mga palangga ha. Gani pipila na lang sab ka oras gikan karon ding panihapo na sab. Usag ka mabugnaw nga hapon mga palangga. Labi na diri sa akong nahimutangan nga karong adlaw wala gyud taon nagbakita ang haring adlaw. Perting tugnawa mga palangga kay lagi nagpadayon gihaponing ulan-ulan. Diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man ang panahon? Sama ba diri sa akong nahimutangan nga adunay nahitabo nga pag-ulan-ulan, perting tugnawa? Wala pa makahuna-huna, gitag suksok o koob sa habol. Perting bugnawa? Pero dunay pipila ka.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nonglitig Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nonglitig Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nonglitig Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
3: Nonglitig Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nonglitig Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nonglitig Essential Oil.
1: Uy, Dong, hamis naman kaayo og pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom og gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang dai. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili dai uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Og kabalo ba ka nga 10 times ning makatabang sa pagpaputi?
1: Aw, bantugra na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka dai, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gitinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.
6: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
7: Tito Val, pag-iloki ko ba?

Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan o ang baruganan, mga kaigsoonan, dili kini matayom. Auna nga maayong hapon, tibuok nasod. Oras na, alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mapulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion, ang point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Mauna nga welcome sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan. Kini ang inyog yung tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambititan sa nagunang isyo sa katawhan. Sa ngala sa serbisyo publiko, kini inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr., makikuban ka ninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel o ang sibyahan sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon mga eksunan ng miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ora mga eksunan, sa dili pa nato kinisugdan ang ato karon nga diskusyon. Karong adlaw ako naghangyo gyud no sa inyong tiunay nga pagpaminaw ug pagsabot. Gikan kini sa ordinaryong lungsuranon hangtod gina sa mga anaa sa gahom. Kining atong programa mga eksunan, ang public opinion and point of view. Gihimo dili aron mangguba og dungog. Og labaw nga dili aron magdumot. Gihimo kini mga kaigsoonan aron nga mahimong taming sandigan og tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Ilabi na sa mga kabos nga matod pa wala kunoy laing maduolan kung sila pagkaobson o talikdan. Ang isip nga magpanalipod sa atong katungod, kining ato karon nga pagpadaog sa sentimento, gihimo ni ubos sa freedom of speech, mga kaigsoonan. O ang fear comment nga hayag kayong kaigsoonan nga gigarantihan gini sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. Auna ang balaod nag-ingon mga kaigsoonan nga wala gi sibisan kinsa ang pwede mo pahilom sa tingog sa katawhan kon kini anaa sa kamatuoran. Auna ang matag yabaw, kaguol og pagmahay nga inyong madungog dinhi nakabase lang na mga kaigsoonan sa mga pampublikong balita. Aktual gyud nga nahimo sa atong katilingban. Nahibalo. Ug wala gyud bisan kinsang unsa mang galing atong dauton. Ang mismong tinguha batok sa atong mga leader. Ang amo lamang mga kaigsoonan mao lamang ang pagpahinumdom na ang gahom nagikan sa gikan ba sa kabos nga mibuto kanina.

og sa ubang pang eksperto ang pagpaubo sa boto subak kayo kana sa konstitusyon. Tungod lagi sa prinsipyo o gagitawag nga birbalihis ang literal nga pulong sa balaod. So matod pa ni as kuna. Karon ato nang gamay pagtatagaan o pagpatinaw ang kaisunan, ani ang duha ka mga nagkaatbang nga rason kung ngano nga giisip kini nga unconstitutional. Nganong sopa kini sa konstitusyon? Akong utroho nila. Ang nganong sopa kini?

0: Express.
1: Sir Max Jackson.
2: O si JR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
3: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Teramax capsule, unsa may gibati nimo?
2: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang natay ginabol-habol nya pati ang imong lawas maluya pati ang akong asawa nakatanaw sa kon kung ano wala na daw koy gana diso tulog na tawid so say mangload na lang akong asawa pagkabuntag dayon na tuglakaw
3: di nakatagdon
2: di natagdi nakita ka kaon gani kay di naman puta batuan
3: ya sir asa man ka nakadungog kining sa Teramax capsule
2: ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag ako nagpamatuod jud ko nga ang Teramax capsule epektibo gyud so ay ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Teramax capsule.
0: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw hayahay.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Langit ng amahan, kanimo kami nagaduol ning takna sa kabuntagon. Papasalamaton sa mga kasing-kasing sa nga salihigayon, aninapod kami. Makahimo na po sa pagsugod mong adlaw, adlaw yung mga tanganikan na mo pinagi sa pag-una kanimo.

o anihigala sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, ang proseso no diha sa healing, kinahanglan gyud ang imong pagtupagsalig no, ang paglaom nimo higala, kinahanglan mo padayon gyud na, kinahanglan magpabilin gyud na higala. So muna nga kinahanglan gyud nato nga balansihon ang mga butang diha sa atong kinabuhi. Kay kining mga pulong nga inyong nadungog higala, mo ni ang pulong nga nagahatag paglaom, no? Kay daghan magud sa mga kahigalaan nato, mga pasyente nga hopeless na sa una pero nakabaton og paglaom karon. So nang hinaot ko higala nga usa ka nga mahimong part niini aron nga sa imong sitwasyon nga hopeless ka karon makaangkon ka og kaayuhan. So hinumdumi higala ha pag mo try ka ani 3 to 6 months gyud nga unong no hunungan gyud nato ni higala. Kay usa mang gud sa sayop sa mga kahigalaan nato mga pasyente no nga kanang do na sila kinaiya bitaw nga magambak-ambak. Humana man ko ada isa ka semana mangita na po kog lahi. Mangita na po kog lahi. Higala sultian ta ka mo na isa nga rason nga anong wa og kamauli. No? Kung gi-apply nimo na dito sa uban, kung tinuod man nga wa gyud ka matabangi, okay lang na. Pero karon higala din sa atong programa kung kanunay ka nagapaminaw, kung mo desisyon gani ka higala, panindigan nimo imong desisyon. Ha? Inahanglan mula mo unong gyud ka, mula huta gyud ka higala. Para nga makabot nimo ang kabag-uhan, kaayuhan diha sa imong kinabuhi. O karon higala no direta sa ato ang health proverbs no. Gisgutan man ato sa milabay nga mga adlaw nga kung kaon daw tag apple every day no, malikayan daw nato ang pag-adto og hospital or malikayan nato ang doctor's visit no. Kay an apple a day keep the doctors away. So ma-capture nato ang reason ngano man tungod kay ang apple do na siyay iron content no. Ang iron importante ka ayo na sa everyday nato kay para na sa atong dugo no. O gisgutan usab nato higala diha sa atong health proverbs nga kung sayo ka matulog no, sayo pong ka makamata, no?

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

morning, maayong buntag ganinyong tanan mga suking tigpaminaw dinian sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ugalang sa kong mga listeners nga naadiha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug gidubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug ayo ko magkalimot ha nga ugmang adlawa aduna tay free health consultation, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud tano alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan nga naa diha sa balatian, pwede gininyo silang kuyugon dalaon ugmang adlawa aron nga makabaton sila og himsog nga panglawas. O karong buntaga nga atong isgutan. Ang usa ka kondisyon nga daghan kaayo ng mga tao nga nakasinati na ani-ani. Niini no? Pero usa nga dili nila masabdan kung unsa gyud. Kung unsa gyud ang acid reflux. Basin naka-experience na mo nga human mukaon murag na ay musaka nga aslom gikan sa tiyan padulong sa tutunlan. Basin nakasinati na mo og burning sensation diha sa inyong dughan. Sige og burp, bloated, uusahay murag na ay something stuck diha sa imong tutunlan. So unsa man gid ni? Ngano man nga magsige og balik? Ug unsa ang difference sa ordinaryo nga acid reflux? So unsa man ang acid reflux? Sa ko mga suki nga tigpaminaw no, atong digestive system adunay tube nga gitawag og esophagus. Kini ang agianan sa pagkaon gikan sa baba padulong sa stomach. Sa ubos sa esophagus, adunay muscle ring na gitawag og lower esophageal sphincter, ulis. Ang trabaho ni ini mao ang pag-able aron makalusot ang pagkaon paingon sa tiyan. Unya, musirado aron dili musaka, balik ang stomach contents. Pero kung ang stomach contents appeal ang acid, musaka og balik ngadto sa esophagus, mao kana ang gitawag og acid reflux. So ngano man nga makasunog? Kay ang lining sa esophagus dili pareha sa lining sa stomach. Nga design para makahandle sa stomach acid. Mao nga kung sige og contact ang acid sa esophagus, mahimong ma-irritate kini og makahatag og burning sensation. So kanus aman ni mahimong problema? Kining acid reflux, kanus aman ni siya mahimong problema? Kung ang acid reflux mahitabo usahay, mahimo kining common. Pero kung frequent na, persistent, o makasamok na sa imong daily life, mahimong ang acid reflux o gastroesophageal reflux disease. Ang acid reflux mahimong adunay symptoms sama sa heartburn o burning sensation diha sa imong dughan. Ikaduha, sour o acidic taste sa baba kanang aslom ba. Ikatulo, pagbalik sa food o liquid ngadto sa tutunlan. Ikaupat, frequent burping. Kanang magsigira kag burp ba. Ug bloating, chest discomfort, difficulty swallowing sa pipila ka tawo, ug chronic cough, karang sigirag ubo ba, o throat irritation sa uban. Coarseness labi na sa buntag. Pero importante ha, nga dili tanan chest pain kay acid reflux. Kung ang chest pain severe, pressure like kauban sa shortness of breath,
sweating ug sige na og kanang kalipong, weakness o sige ka ba batio nimo, grabe nga kakapoy, unya grabe nga kasakit nga moabot diha sa imong bukton, sa imong jaw o back, kinahanglan mangayo na dayon ka og kanang attention aniha kanang kay mahimo na ni siyang heart related na cause. So nganong mag-acid reflux ang usa ka tawo? Daghan og factors nga mahimong maka-trigger o maka-worsen sa reflux. Una, parang dagko nga kaon ba kung sobra ka puno ang stomach, mas mahimo nga musaka ang stomach contents ngadto sa imong esophagus. Ikaduha, paghigda dayon human nga mukaon. Kaya ganing bagura ka na humagkaon, yung mahigda dayon ka. Kung mukaon ka o yung mahigda dayon, mas sayon sa stomach contents nga mo reflux. Ikatulo, certain foods o drinks ang triggers lahi-lahi sa matag tao, pero sa uman mahimong ma-trigger sa fatty foods, spicy foods, chocolate, coffee, alcohol, mint ug uban pa. Ikaapat, excess weight ang increased abdominal pressure mahimong maka-contribute sa reflux. Ikalima, smoking. Ang smoking mahimong maka-apekto sa LES ug makadugang sa reflux. Ikaunom, pregnancy. Mahimong maka-increase sa reflux sa pipila ka tao tungod sa hormonal changes o pressure sa tiyan. Ug adunay uban pang medical factors o medications na mahimong maka-apekto, mao nga dili parehas ang trigger sa tanan. Importante nga mailhan nimo unsa ang maka-worsen sa imong symptoms. So sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag karong buntaga, nag-message si Ma'am Maria, 35 years old, matud ni Ma'am. Nga, kada gabi human sa ako ang panihapon, ganahan dayon ko nga muhigda o mutanaw og cellphone. Pero kadugayan, akong nabantayan si MD caregiver nga kung muhigda ko dayon human sa akong kaon, magsugod na ang burning sensation sa akong dughan o usahay murag naanay aslong nga musaka sa akong tutunlan. Nakaingon ko nga nung mani eh, basin tungod lang gid sa akong tiyan. Sa dihang akong naobserbahan, kaninga routine, na-realize gid na ko si MD caregiver nga kanang dili gid ay maayo nga daghanon ang kaon sa dinner sa panihapon, ya diretso lang nga muhigda. Ug salamat gid kaayo si MD caregiver kay dako gid kaayo ang changes sa diha nga imuha kong girekomendahan, imuha kong gitagaan og dosage sa unsaon pag-inom ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD. Salamat kaayo CMD caregiver sa imuhang milagroso nga putok to. Kay natabangan ko nga nawa na gid ang akong gibati nga kanang murag mo init ang akong dughan. Salamat gid kaayo CMD caregiver kay nawa na pud ang aslom nga naas nga ako ang permiting nga ma-feel or malasahan kada buntag. Nawa na pud ang bloated na ko si MD caregiver. Salamat pud kaayo no. Salamat kaayo pud Ma'am Maria sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat no nga ang ato ang milagroso nga tubig nakatabang diha ano sa imong gibati. Nag-message usab no. Si Ma'am Jessa, 30 years old. Matod ni Ma'am Jessa, si MD caregiver, coffee lover, good guy ko, atong una. Kada buntag yun si MD caregiver. Muinom kong kape, pagka-udto, muinom na pong kong kape, pagka-snacks, muinom na pong kong kape, pagka-hapon, muinom na pong kong kape, pagka-gabi, muinom na pong kong kape. Murag sa isa kaadlaw si MD caregiver, murag kalima kaupat kumakainom. Naaragid na diraa si MD caregiver. Perminte si MD caregiver, magkapig yung kumuragihimo na nakong tubig. Pero kadugayan si MD caregiver, nakabantay ko nga kuman kumakainom og kape, mafeel gid na ko si MD caregiver ang heartburn. Init yung gayong akong gibati sa kong dughan.
pati una ko sa kong dughan. Pero gipasagdan ra na ko na si MD caregiver sa pipila ka panahon, gipasagdan ra gid na ko kay murag ang ako alang normal ra. Pero sa kadugayan si MD caregiver na kwan gid na ko nga dili day normal. Dako kay nga kong pasalamat sa imo sa MD caregiver, hilabi na sa imong milagroso nga tubig ug sa imong tsaa nga mao ang the goodness service di kay natabangan man ko. Nawa na ang heartburn nga ako ang nasinatian. Ang pag init sa kuang gibati sa akong dughan, nawala na gid si MD caregiver. Ug ang imuhang tsaan na lang gid ang akong gipadayon karon, wa na gid ko nagkape. Salamat sa imong the goodness herbs di. Ug salamat sa imong milagroso nga tubig kay maugyod ang nakatabang kanako. So salamat kaayo ma'am no sa imong testimonya. Ug sa mga adunay pangutana ha karong bundaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Uwayo ko magalimot ha nga ugmang adlaw pa. Aduna tay libre nga health consultation. Free health consultation, magsugod da alas 8 sa buntag. Ug tama na rapod da no alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan ha nga naa sa balatian, pwede gininyo silang kuyugon dalaon dini sa to ang estasyon ugmang adlawa. O kung wala mo'y igo nga budget, tigyan na problema ha. Kay kung namoy 200 pesos o niya pagdala mong tubig ng 500 ml, kay aron nga inyuhag yung matistingan kung unsa gid kami lagruso ka epektibo ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung ikaw karon naminaw ni iting atong programa o niya maglisod kag tulog, bisan unsa o ni maglimbag-limbag, di ka makatog, naanatay answer ang imuhang problema. Ang ato ang the goodness herbs tea, makatabang gid ni sa imuhang pagkatulog. Sa imuhang problema sa katulog, no? So kung makainom ka ning the goodness herbs tea na to, makaingon gid ka, uy, na-relax man ko. So ingon na ka-epektibo, no? Kamilagruso, ang ato ang the goodness herbs tea ug ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So umang adlaw ha. Visit sa to ang estasyon dayon kay aron nga matabangan ka diha sa imong balatian. So nagbasa yung usap nung si Ma'am Rusa, 43 years old, mato ni Ma'am Rusa, si MD caregiver. Kaniad to usahay mo bati, gud ko og murag na ay something sa kuang tutunlan. Sigig og ka ng, sigig katul ang ako ang tutunlan, og usahay ka ng pagaw na kaay ko. Pagaw na kaya ang akong tingog. Abi na ko si MD caregiver, nga allergy lang. Pero tungod kay nagbabalik-balik na, nagpakonsulta dayon ko. Ug ang one possible cause kay considered was reflux related irritation. Pero pero dako kayong akong pasalamat sa imo ha si MD caregiver kay kung wala ko nakapaminaw sa imong programa ug kung wala siguro na ako gitistingan gyud ang imong milagroso nga produkto, dili gihapon siguro ko matabangan handod karon. Salamat kayo si MD caregiver ha kay natabangan ko, nawa na ang husky kanang pagaw nga akong tingog. Ug salamat kayo si MD caregiver kay ning balik yud ang normal na ko nga tingog, dili na ko pagaw, dili na katul ang akong gibati sa akong tutunlan, nindot na ang akong pamati. Nindot na akong pamati karon ug makatulog na pud kog tarong. Salamat kayo Ma'am Rosa sa imong testimonya, sa imong kasinatian. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nagmasay usab si Ma'am Carla, 39 years old, matud niya, CMD caregiver, bloated kaayo ang akong paminaw human nga mukaon. Murag puno kaayo ang ako ang tiyan permi, sige lang kong burp. Ug usahay na ay sorte sa kuang baba.
na iaslom nga akong malasahan. Sa una, akong ginaingon permi nga normal lang siguro ni kay busog ko. Pero sige na gyud. Pero sa liha nga nagsige na lang gyud, mao nga akong gi-monitor ang ako ang mga pagkaon. Ug nakapa-check up gyud ko. Acid reflux diay ang ako ang gibati. Ug dako kay nga akong pasalamat sa imo ha si MD Caregiver sa imong programa ug sa imong libre nga konsultasyon. Salamat kay si MD Caregiver usab sa imong milagroso nga produkto kay natabangan man ko sa akong acid reflux. Nawa na gid ang aslom nga ako ang gibati. Ako malasahan ug salamat kay si MD Caregiver kay dili na gid bloated ang ako ang paminaw karon. Relax na ko ug salamat kay si MD Caregiver. Punta nga daghan pa nga parehas na ko nga naay acid reflux nga matabangan nimo. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugmang adlawa, alas 8 sa buntag, ugtaman rata sa alas 2 sa udto ha. I-avail dayo na nga tuang free health consultation. So asa man ni agion, agionin sa Warfruit nga dalan, mo straight lang kanoon niya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn. So ang pinaka landmark na to ha, Warp Road Panabo City Inn or Warp Road PC Inn. Unya, ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na kay makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Fenet Radio Panabo City. So ugmang adlawahan atay free health consultation og naapuday libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalunggan ug sa inyong ilong. So kung dugay namong nangandoy og kaayuhan diha sa inyong balatian, pwede gid mo nga mobisat ugmang adlaw, i-avail dayo nang ato ang libre. Libre nga konsultasyon. Ugmang adlaw, i-avail ang ato ang libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalunggan ug sa inyong ilong. So kung wala mo igo nga budget, di gina problema. Kaya kung naamoy tubig nga dala o mga adlawa o niya naamoy 200 pesos, matistingan na gid ninyo kung unsa ka-epektibo kamilagruso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. Ug nag-message usab no si Sir Jo, 47 years old, matud pa ni Sir Jo. Usa ka gabi si MD Caregiver nakasinati ko og discomfort sa kuang dughan. Ang first thought nako kay basin acid lang siguro ni, pero wala gyud nako gi-ignore. Tungod kay basin unya og chest pain na mahimong adu kay basin unya og chest pain na. Ug sa diha nga nag pa-check up ko, sa diha nga gidala ko sa hospital, nasakpan nga aduna di ay kuy acid reflux. Salamat kaayo si MD Caregiver kay salamat po sa kong pamilya kay gidala man ko nila diha sa imuha ug gi-avail gyud nako ang imuhang free health consultation ug gipaminawan gyud nako ang imong mga advice, imong dosage ako yung gitumahan ug dakuha nga akong pasalamat kay natabangan ko, naulian ko pinaagi sa imong milagroso nga produkto. So salamat po kayo Sir John no, sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat no nga nakatabang ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Halcode International diha sa imong balatian nga acid reflux. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung ikaw karon naminaw ni ining atong programa o niyadugay na kang nag-antos diha sa mong balatian, mas maayo nga ugmang adlaw magkita ta dinhian sa tuang estasyon, i-avail ang atong free health consultation kay aron nga matagaan ka nako og sakto nga dosage para diha sa imong balatian. Kunya kung ikaw karon bisan unsa oni mo limbag-limbag di gyapon ka makatong, naatay solusyon ni ana no, naatay the good na service di nga makatabang aron mo balik sa kalami ang imong katulog.
Sa akong mga suki nga tigpaminaw, ang acid reflux mahimong makaapekto sa atong pagkaon, tulog ug daily activities. Pero hinumdumi, dili tanan sakit sa tiyan kay acid reflux, dili tanan chest pain kay acid. Ug dili tanan bloated parihas og cause. Kung sige og balik ang heartburn, difficulty swallowing, persistent nga pagsuka. Maayo nga magpakonsulta dayon. Okay na akong giingon nga i-avail dayon ang atoang free health consultation. Kaya aron nga matabangan ka, makabaton ka og himsog nga panglawas. Muna nga ay napaglangay, ay napagduha-duha. Kung ikaw karon dugay na kang nangatoy, kung kaayuhan sa imong balatian, basin unya mao na ni ang tubag na ikaw matabangan. So ayog kalimot ha, nga ugmang adlaw na atay free health consultation. I-avail dayon ni dala imong mga higala, mga silingan nga naa sa balatian. O kung ikaw mismo karon nga nakadungog niini nga tong programa o nya dugay na kang nag-antos ni anang imong balatian, i-avail dayon. So distingi ang kaepektibo og kamilagroso sa tuang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ug irubanan sa tuang The Goodness Harvest kung maglisod kag tulog. Permi na lang nagabalik-balik no ang imong routine nga maglisod kag tulog. Distingi ang atong The Goodness Harvest Day kay makatabang pud ni sa imuhang katulog. So kung ikaw karon ha naminaw ni ining atong programa unya maghilakay na lang ka sa sobra nga kasakit nga imong gibati sa imuhang lawas, hala, duol na ugmang adlawa. I-avail ang ato ang libre nga konsultasyon kay aron nga matagaan natong sakto nga dosage ang imong balatian. Maayong buntag kanimo kaninyong tanan. Og salamat sa inyong pag-uban kanako karong buntaga. Pag-amping mo ha, ampingi ang inyong panglawas.